0: Yo no quiero dar. Dame el 4K. Estoy cobrando por 4K. Tiene que beber esa mamá y que acá. Si tú no mujeres que conmigo va a sacar. Llego la pipora con la chihuahua. Lo mando deseando un autor. Guagua. Cada vez que freno, demasiado que me levantan de freno. La mujer que es el sobre. Pero pongo 4K. La mujer con sus sensores, pero ponemos 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K,
1: 4K, 4K, 4K,
2: 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K,